Aw Awurade Oma ya wanim yesi treyen shim Sara na jabes bom panye ka chiro se nyanku poe Nwo wanim na treyen shim Oma ya nsu ya wanim yesu pre wanim se Awurade treyen shim na atamfo enferi.

Nandere baba bosabri kababa. Watam semaye novia se. So be to via simuniama. Na winya kopa wuto minimo. Watam si via sin na kono cham. Na dobe yen yo winya kopa ban. Ono no batra hoda.